0: Запам'ятай, турнікет наклали. Без 7 хвилин 9. Потерпи, потерпи. Все.
1: Постріл! Опусти ствол!
2: Бо у нас ціль зараз підвал.